0: دادم.
1: هزارین آرو دیره سونین گلی بر گومی دست سیزی آمن اردقیا گباه هیاشخاری گنتانی نرگاهی ماسین Araradén, Minche, Uruguay.
2: Gomidas, fiel testigo de la renovación de nuestra cultura.